0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Ja, da har du den, ja. Ja, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for...
2: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris.

0: Billy Idol sørger for god stemning på en onsdags ettermiddag med Uptown Girl.
1: Ja, ikke mer enn et par dager igjen til pinsehelgen nå. Og vi begynner jo å få god trening I å planlegge handling, Thomas. Handling av mat. Nå har vi hatt både 1. mai og 17. mai og Kristi Himmelfartsdag. Det krever litt sånn der, når man skal handle inn middag til en ekstra dag.
0: Ja, det blir jo helt I krise faktisk, ja, det... hvis ikke det planlagt. Tenk å ikke kunne gå på butikken en dag.
1: Ja, det, vi begynner jo å få trening I det her nå. Vi må jo kanskje handle inn litt ekstra når det både... Helligdag både søndag og mandag, og så vidt jeg kan se her, også det slik at mange matbutikker stenger allerede klokka 16 på pinseaften, altså lørdag. Så ja. Det ikke sånn at du kan handle til klokka 11 på kvelden på lørdag ellers, så litt sånn planlegging, det tåler vi. Det en ny film på kino I innlandet I dag, en ny film fra Star Wars-universet, The Mandalorian and Grogu, har premiere på de fleste kinoer I fylket. Vi skal ta en titt på den om ikke veldig lenge.
0: Nå skal du få One Republic. Dette Need Your Love.
2: Ettermiddagen med Thomas og Gøran.

0: lang fødsel. Litt sånn sommermodus I musikken ettermiddag, kjenner jeg.
1: Jeg jo fremme ved 20. mai, så sommermodus på musikken, det må være lov da. Det 61-årsdagen til Arnstein Hammershaug fra Lillehammer I dag. Tidligere fotballspiller, fotballtrener og en kjent sanger, gitarist og låtskriver fra Lillehammer, Arnstein Hammershaug. Fotballlegenden Paul Jakobsen på Hamar runder 70 år denne onsdagen. Spilte jo mange kamper både for landslag, Vålerenga og ikke minst Hamkam. Gratulerer med dagen til Paul Jakobsen.

plass til å få oss begge hjem. Du tviler fordi du tror, basert på et usagt ord. Jeg elsker fordi jeg ser. Du skal